0: ne ni weyare alo
1: alo iwe be da
0: to be da vito
1: berani
0: no
1: mule nya dare o wa
0: amela pe enyale
1: elele gbulade
0: enyale lele dare gbe ke
1: vo kale dare ro pore eh eya de kula kula ti o be o ti ti be ti o we gba tele do kojo ta wo wo ti o wa ya kojo wo wo bi le won se ba de gbo se fe popo boy
0: I don't know.
1: Ewo popo ya en ta pe se ki apo ale pe fun pe la pe le fulo en ya ke le ya eh o la pe bo de bi ase bo de pe ti o mi
0: so
1: pe ani ko ti ti ta do fa pe to le ka re ko ba le mo ke ti o e gbe wa re wo o ti ale popo wa jo ko bere ke ti ala wa no ko ra ka ti ya o le mu do en le pe popo wa ma te to le mo
0: en
1: ko yo do wa pe ti pe le ka na do wa e la ba ko be ti ya ni la ni se bu la so ele ana mi agbe ni Kristo soro bi nwe to be e yi na mi age ko nu mi a ele na pa ti ko le la bi o la do ko ti ola tura to la ko do pe le kwa la be ko di e e o pora ka ro bo ora ku ka le kwa be a ti a ola ola u ko na mi a o ye a nya ya ke ku a ti da le o ne pro ba le e to be na e de ola se be ti a tu ka ra de ko me se ta ti o tu ka ra de ko me le ti o
0: nakpe David, wait one in your now. Fissy, I feel a little too, ma'am. Don't you have with her book or now? My way no phone number there. For folly, bonsoir. Allo,
2: correspondance.
0: Me dog, we now for four binoir, the agramitoyonal, the acato de metata Justine, with one in a book or now, Monsieur Farham. Me do jolabi with Robocon, I'm in any way, they be on a mimicry, me and a vipu cherry benico. 90 86 35 35 100 au bon avis. Allo. Allô? N'est-ce que allez, allô? Allô?
3: Allô?
0: Bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Maman Dawanu?
3: Oui. Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir, maman. Il s'en vient d'allô.
3: Il y a un peu là, hein?
0: Maman? Yo, mama. Mto akpelo, we tura ni nyono ndo gbe na mesia mele funwa. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33, 75, 91, 36, 33